Yes. 2 years down the line. Komi tene Jessica komi nyok poyonde nyin. Ehe. Kwa kwa mga mbanyo kuwande nyi nanyo. Laka bitu na ishi. Dawa machi yega sena uskize mkwa makini. Eh? Kole Jessica mayabu wande nyu. Kole lakini bo wande nyu. Ingo mastaf tilili. Ndo kupi tabu. Kole tabu kabisa kwa mastaf tilili. Ndo. Kole ini go, bo wande nyi ni nilenchi ni. Kwa ibo goji ngurai kagili ngurai chono. Kwa kwa maisi gengeti siwe babit. Agila chungurai chono. Goro ni mondai. Kutkomei burada. Kupu no longo le poyot la, kwa mamatke. Kwa gile baku wigisi kwa yungu kwa mamatke bondo noto. Uma gile mamibe, magile kwa ititbe, pele bi. Kwa gile ini mwa kabisa go, yota na yoto to suriechi. Kule skukura, kura mochi, no mochi kule njini. Ay, kula acha, barongi no, mamura roo tili. Poyanda ni, ugo tingili nji. He, ngebe, yani, aringa saita kwa wisele mwenda ichi daile isitkele. Ilenji, oh, korande toothpaste ya brashite, ninge brashe ngele, kabre kwa kibiyose, sibagirwe. Kulenji, ngango ronge, migino kwa chikini, shh, angola wati danda. Kwa gilo, wala tapcheska hii, kwa dramatic. Nga amuni, ugote sogusini. Kwa lene, jeska kira sogusini kecha. Kule gini oye gitu suma weki keso kisini kichoka iregu. Kule amekenshwa ole. Mi tempa katini mi yoso wilchibe. Kule lakini kutkorege mbati mbaya. Ako mawasibo wagiri. Kule warungu weki ngea chota subuhi. Kule wa magela njita. Kule inigiri na njita kutilili na yanis magelele njita. Yanis inigiris. Kupma jita bangne minye tuangwa ninge ngule chichukote mbobotika wiki mbili. Kule anaili njis kule wago ingele boyande nyusika ya wama chata mwati kia gila. Kole gotinye lupchane kigo strong. Inga mich bibi kasi yetetine lupchane chani kasi nele chirichiru. Kole gota molenchi ni kabo umbeg ni labat babi. Kole go ya chuke go ikpua riet kabisa. Kole ya chuke go ikpua riet kabisa sikuwa babi. Ya chuke go ikpua riet siku walunguroi. Kole mujot kola shatit petu shek somo. Kole umagile mami shatit shek mite. Kole mui go getiga ayenga wakula hama kwacha minuni. Kule ile njisika waka tere kusu kine mwasi weki kaya goro. Kula acha. So tabu ni tindoye ni jisika. Kumi ingwa indilili nda yembo yonde nyi. Kule oli onjini ya mbo onda ni tatu ngona mlaini. Kule nga muma wako nye sabo mochibi kule njika kwa ima mbo onda ni ngoma staftilili nda. Kule umuona kwa kwekele gibu ndo tatu ngona mlaini. Kule mama cha oli gibesi ni kule mamu gibesi ni singa muni njo. Kule mama cha kichugu mwa wane legi mochi ndo. Agine gita tatu ngona mla ingo na igule. Mwenyalu ginet kilinjiki walu ngurayik. Mwenyalu ginet kilinjiki bendi babit. Poyo tab Jessica niki ngolore na sinye. Mai Jessica utori. Umuaji Jessica gine ito boyo suko na mla ingo. Baka kongeti nege na kone ule gibendi babit. Ki walu ngurayik. Nyalu unege gila ngamun. Ane otidailu pichani ki strong. Nyalu gisitegele. Nyalu giburge tilili. So umuwa ina Jessica gine mkine itobo yo. Umuwa chingine nyo luko yae. Sigo kwa yani kuwango improving. Yes.

0: nyono chelala diara na tani kitini justice tuno nagago ite isa sita ak dagigo shik artamago yung amasike ba direct ege na mse mishigi mwa wichile ii mwa ijeska ilinji hondo ilo ndano bo yo nyo lugu mwa chine nyo lugu ya iniang niye sugu mwago igui mwago 1 kilo simisani yes yo yanji wana mwun simit kala kwa mwa tuno range yes kwa kama ya big 50 lakini yenu gulu go big 33 alenga uchenji itagule mi mchele kemi tuge number 5 kutingelema ya mchele gila batu ge number 5 pigu nguli 33 uga kima ibiki 50 star 441 hash to ge number 5 kima ibiki ya star 50 imagine gosi sige suko ugo mi ibiki 33 to ge number 5 to mgo anji 50 piki ya migo 33 star 441 hash to get number 5 kwa gile kima kitu bike bide ni konjila kengi taa kitu gena line it number it yaani bingu nguni pike miko 33 so kikanyi 34 35 ichute nguni igu number 34 35 36 kwa unwa mbaka 50 so labatu gena number 5 ini nguni kutimege bangani na 35,000 shua gile yale mchili kia ugu 35 chuba mchili 35,000 chuba mchili so chill star 441 hash to get number 5
1: Tuko pitine tab pot chevile kila betut jumatatu awe lomot kazi
0: yes direct aboy olibo simoit chitab ke gipkenyo hello agera li chichangu maybe galo itene le misi simo nyini julia sen ngoben kidogo Julius yes kara naeleka mishida Julius
2: yes good ya vile ya mune waro
0: bye bye
2: inge nanyi indege kimgu nika mza ilgini uangi wapara wakir kwa ya hivike changu unu hata lakini amacho wali ya nae amacho wali mama eno ngeti ngolo alibole pole mati chokia mati wage na mati lio amu ngolo alitili kwa su in suita na nyu inge ni ile nopare kirituan kumi haribu na momoche lakini kwa uwito mwola ni ndaki mwete kwa uongu maya aya ino mite nilu nopare utalo kibur tuange kakte nge kwa nana kasaribu nubunu kele nige ngeti nige siti nye uwa maweche kintaki siti amuni anayi kwa su kwa mwa siko mwa kine kulo kwa siko mwa anna kwa mwa kule mwama veke kakibo anna kwa mwa kule mwama veke kwa itete siko ribu ye le mite ni nukines na nyine taki ibu ye inele tosi jinyu kutuptano inge le iwa tia vile mi bu uni inge le mi jitana nangola ni kuri ye le chome kapesa kwa ngobat kukwa itake mwet kwa tabu kunota namo ama jane ngololji mama golele ko tat kai ko pesi nota nana tat kai ko ne ngo ngalal muti o ti oru to ni ko time na ko ka ko ngalale o ta kulenji ki liwane ne ne ka ta mu ko so lo chamin ba ma aku no chamin ku ima ti gi sim tani o ka si ni ni ko ku ko ma mi ngali ngo ngololji ko nota ngo ma jenga kili asile ngo sa ngo
0: ba asante sana Julius Ronaldo
3: Eko ti abile?
0: Yes.
3: Tugu jo dinya go tugu ke mag moy moy ga ita ke.
0: Ei.
3: Tugu ju ke banga ni direct mag le ke bi cross ke don ke ji ta go le la sama ke wo ji la sama ke ji ke ne. Ngo ne mangen. Ama ne go ite ga ita ke tugu ne ko ri pe yo no ya ne go ri pe ga ra onis.
0: Ei.
3: Aki goi ke kampan ni skele ni ke lianen koma ebe ko liani bunu yono iwe kora ko mi gol ke tiono ke banga du pra yono kora ko ri twa
0: Amen
3: Aki bizi bizi ne mat ke nge tin matibu bo wang ke doi doi ti ta ke are ke gol ke ko le ninni awone ne tut bra are ke bo ji nda are ko ke ko le ka ta sta ne ko yan ko bor chi ne ke o mage le yin ko le ji usit ke le
0: Kongoi
3: ko borchine ke obo tie bile darogere to deni ni botie bile si te ke le ki mo ge ra ga ne che chu ko la la ya ki ma si
0: ke le ko example
3: kikochi kei kiit nekikuren example, yani iker kora ile kaiwe babit, mokere kane ale uon komowo amun kora akane.
0: Kongoi, asante sana.
3: Kongoi mising.
0: Kongoi mising, Ronaldo.

tiene la tiene que tiene yo sé yo sé gal ubek te va te tiene ne ne me melal logo yek chemia chebuno emet ne logo to buana inga garongo ji mamosa sinye betu na tane basabato ne gi gitoro ba mutaindet embi kya tanje bende kanisa embi ke bende kanisa mesiane tubul biga sis die biga judge of god big tubul jo sa en betu na tane basabato ee kwa yaba kanisa uso iwe chake chek siye kibaka chake nyuma mbili kiso iwa kake chek kani yunga kumbike kiso chingi ya tukai tukul ee anayika chito kusoe kabisa kusoe kabisa ina ile tuku chua ni makini igeko makinga agine chitake gile makini chitake ni mnye si boro ginye matiku chita ni kiko tuni nga tukonda kwa tu in mkulelda ni todu kwa taba setani ya ule heee kwa kwa subi nde yuni mani nune wende tema nakutoko tebe nge maswali ya kubanyi kamuntu uyo mugulelda kabisa inye kui chito nongi kwa mngetukonda inye kui chito nongkosu gingu wangi chukendu kukwa chika ya chito otu ngoruluchi chito ingwe kusugumae ika sugule he ilo leona suguma kituge lele sone ni mbari ninyo izo amile kwa mae suguma uwa butu ubulo kutena na kutweni ya na otu ile buchot kwa mawati nye gila gili kwa mwache suguma kiti ocheke matiku chitani kiko ngen mgule ldogo kumwani tenduku kema necessary kikila sinye the more yiko se kumwani nige chitake kutiseta kumwa migine tiseta yeso bingu kwa mwagi mi kwa mwa mdaine lakini ya mocho alinji kitu igun chitani mwa kimbiga la kimya isiko ya takurgeta apko mirure teso bingu mwa kinjita chemya chet igun chitani irabo kimbiga u neba tungira ba guna ginye maini ger la kwa tabji ta ko kosir i gulu mwai ne ba kwa ngita ki bare sige swen skin we ndie university inga ba mukto ine kile ba mukto ine ta tinya bangano tu kemya ja ko ba sabe tabji tu ehe yangi na le corona mole kana mam da la gere tu le tu gul garu bute tu da ta ko tikiti tikiti ki mi ba mona ta le zune ne ba what trending bangano ne ba weekend na ima kichila jipa. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Omache, kage gar lanji. Indu gaya number 2 ak number 3. Kukwale isi bi labat koma ake gar. Aini kage gara nyingun. Koma gar wai tu gaya number boda boda. Tu gaya number 3 ni boda. Boda jemi gitu kutama na umu. Boda chemigo 15 agina ile weekend. Bonus ko 20,000. Bonus ko 20,000. Oba giko gichok 15 minutes. Kwa giko gichok strictly 15 minutes. Kele kima yen 15 minutes. Kwa kwa jigebi 15. Boda boda. Oka haba bonus chemo 20,000. Kwa itibik 75. Chitana ima ibigibigi ibidonga jila genge. Chitana ima ye bonus kwa ya meigu successful mbiki biki igeti neboe inyo shige bonus chepo 20,000. Kwa gile lwendi kwa chap chap. Araka araka. Star 441 hash tuge number 3. Paka nguni tilil tuge number boda. Mongoli tilil mami tenji otaenge. Uga gile bi cheta. Mut. Kwa gile cheisi buge mu cheta. Kwa biki biki biki biki biki biki biki 150,000. Mega send jita kakase nane pigibigi ko 150,000. Pigibigi ko 150,000. Pigibigi go 150,000. Kima ibi kieta jesip ko 2 to 5. Kogebi denga nyilata. Oyeng. Chewa isipke. Bidenga nyil oyeng yewa isipke. Awa ikbaate muzuri. Igu agenge imbik 5 cheta. Pigibigi nebo 150,000. Bila matatizo. Tili ilo limba tuge namba hii. Namba 3, mamichi. Mamichi nekwa bide nganyila yu. Hei, barchinge. Ikuwa genge big 5. Chetaa yu tuge namba 3. Baka nguni kutoko chilge ne. Omache kituge genge ilo ngongo. Chuko sipko chisabarita genge. Big 5 chetaa. Cheba pigibigi. Pigibigi go 150,000. Ogima

0: kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E, sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Kemo FM.